یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں.
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا. جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے. آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے.
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کی کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے. ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے.
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے.
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس. کیوں وا شویو تو ساتو نو اماکارائی تارے او کرامیتا ایواشی او.
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں. آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابایا کی پیالے تیار کریں گے. ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے. اس طریقے کو تے بیرا کی کہا جاتا ہے. یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے.
1: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے. آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو سٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل. سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی اور دو کھانے کے چمچ پانی. سجاوٹ کے لیے جاپانی مرچ کے پچے پتے تیار رکھیے یا پھر پیسی ہوئی جاپانی مرچ سانشو استعمال کیجیے. چاولوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 300 گرام کچے چاول اور 430 ملی لیٹر پانی کی، یا اگر آپ چاہیں تو 600 گرام پکے ہوئے چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں. جاپانی انداز کے چاول پکانے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: چاول دھونا، پانی کی مقدار اور پکوائی کا دورانیہ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ چاول کیسے دھوئے جائیں. ہمیشہ چاولوں کو کسی چھلنی میں ڈال کر دھوئیے.
2: ایک برتن میں پانی بھر کر اس کے اندر ایک چھلنی رکھیے. چاول صاف کرنے کے لیے انہیں تیزی سے 5 مرتبہ ہلائیے تاکہ مٹی اور مہک وغیرہ صاف ہو جائے. اس کے بعد فوراً چھلنی باہر نکال کر پانی پھینک دیجیے. پھر اپنی انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے اس انداز میں چاولوں کو ملائیے جیسے آپ پیٹنے والا کوئی چمچ استعمال کر رہے ہوں.
1: چاولوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے رہیں. اس عمل کو جاپانی میں توگو کہا جاتا ہے. چاولوں کو 20 مرتبہ ملانے کے بعد چھلنی کو دوبارہ پانی بھرے برتن میں رکھیے اور نسبتاً آہستگی سے ہلاتے ہوئے صاف کیجیے. پرانا پانی پھینک کر نیا بھر لیجیے. اب چھلنی کو پانی بھرے برتن سے نکال لیجیے.
2: چھلنی کو کسی چھوٹے برتن پر رکھ کر تمام پانی نکل جانے دیجیے. گو کے چاولوں سے نکلنے والا پانی ابھی بھی گدلا ہوگا، لیکن چاولوں کو دوبارہ پانی سے نکالنا کافی ہے. اہم بات یہ ہے کہ چاول صاف کرنے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ زیادہ وقت لگائیں گے تو چاول بھربھرے ہو جائیں گے.
1: 10 منٹ کے بعد جب پانی نکل جائے تو چاول کسی برتن میں ڈالیے. اب پانی کی درست مقدار کا اضافہ کیجیے اور 30 منٹ کے لیے چاولوں کو پانی میں بھگو دیجیے.
2: اب برتن پر ڈھکن رکھ کر درمیانی آنچ پر پکائیے. پانی میں ابال آنے کے وقت سے پکوائی کے دورانیے کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہٰذا دیکھتے رہیے کہ پانی میں ابال کس وقت آ رہا ہے. ڈھکن اٹھانے کے بجائے آواز یا دیگچی سے نکلنے والے بخارات سے اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے.
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو آنچ دھیمی کر دیجیے اور ٹائمر پر وقت سیٹ کر کے ٹھیک 12 منٹ تک پکائیے.
3: جکانگا کتنا دہیو تو میں مشو.
2: وقت پورا ہوا، آئیے اب آنچ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی ڈھکن کو مت اٹھائیے اور 10 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ اس عمل کو جاپانی میں موراشی کہا جاتا ہے۔ چاول اس عمل کے بعد ہی تیار ہوتے ہیں۔
1: جب چاول دم پر ہوں تو اس دوران سارڈین تیار کر لیجیے۔ سارڈین کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر اس کے چھلکے اتارنے سے آغاز کیجیے۔ مچھلی کے بیرونی حصے پر دم سے سر کی جانب چھری چلاتے ہوئے اس کے چھلکے اتار لیجیے۔
2: سارڈین مچھلی جتنی زیادہ تازی ہوگی اتنی ہی اس پر چھلکے موجود ہوں گے۔ اس کے سر کو اپنی انگلیوں سے پکڑ لیجیے اور مچھلی کو پلٹتے ہوئے تمام سطح سے چھلکے اتار دیجیے۔ اس کے بعد سر کو اس کی نچلی طرف سے کاٹ دیجیے۔ اب ہم اسے بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔
1: مچھلی کے پیٹ کی نچلی جانب ایک سخت سی جگہ ہوتی ہے، لہذا چھری کو اس کے مخالف سمت ترچھا کرتے ہوئے اسے کاٹیں۔ یہاں سے شگاف بناتے ہوئے مچھلی کی دم کی جانب موجود سوراخ تک لے جائیے۔ اب اس کی اندرونی آنتوں کو صاف کر لیجیے۔ چاروں سارڈین مچھلیوں کو ایسے ہی صاف کیجیے۔ ایک پیالے میں کافی زیادہ پانی ڈال کر مچھلی کو دھو لیں۔ درمیانی کانٹے اور پسلیوں میں ابھی کچھ خون لگا رہ گیا ہوگا، اس کی وجہ سے مچھلی میں بسانت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اچھی طرح صاف کر لیجیے۔ پیالے میں تازہ پانی لے کر مچھلیوں کو دوبارہ دھوئیں اور پیپر ٹاول سے اضافی پانی خشک کر لیں۔
2: اور اب باری ہے تیبرا کی، یعنی سارڈین کو بٹر فلائی انداز میں کھولنے کی۔ سب سے پہلے سارڈین کو ہتیلی پر اس طرح رکھیں کہ ہتیلی کا رخ اوپر کی جانب ہو۔ جس حصے سے آپ نے مچھلی کا سر کاٹا ہے اسے دائیں جانب رکھیے۔ دم کا حصہ بائیں جانب ہو اور پیٹ آپ کے چہرے کی جانب ہو۔ اپنے دونوں انگوٹھے مچھلی کے اندر عین درمیانی کانٹے کے اوپر رکھیں۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے سرے مچھلی کے عقبے پر کی جانب ٹھیک جگہ پر جمے ہوں، ورنہ تمام گوشت کو کانٹوں سے الگ کرنا مشکل ہوگا۔
1: اپنی انگلیوں کے سروں کو تھوڑا سا موڑے۔ جب

0: کے ناخنوں کے سرے عقبی پر تک پہنچ جائیں تو اپنے انگوٹھوں کو درمیانی کانٹے کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب حرکت دیں، دائیں انگوٹھے کو مچھلی کے سر کی جانب اور بائیں کو دم کی جانب۔ اس طرح آپ درمیانی کانٹے سے گوشت کو الگ کر سکیں گے۔
1: مچھلی کے نچلے نصف حصے سے درمیانی کانٹے کو نکالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں سے درمیانی کانٹے کے آخری سرے کو پکڑے رکھیے۔ ایک ہاتھ کو دم کی جانب لے جائیے تاکہ گوشت کانٹے سے کچھ الگ ہو جائے۔ دم اور درمیانی کانٹے کو ہٹا دیجیے۔
0: تمام سارڈین مچھلیوں کو اسی طرح بٹر فلائی انداز میں کھول لیجیے۔ سارڈین کے اوپر تھوڑی سی سویا سوس ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جب ان میں ذائقہ جذب ہو جائے تو کسی پیپر ٹاول سے اضافی سویا سوس صاف کر دیجیے۔ کسی ٹرے میں پوٹیٹو سٹارچ پھیلا کر تھوڑا سا سارڈین پر لگا لیجیے۔ آئیے اب مچھلی کو پکاتے ہیں۔ ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور اس میں روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کچھ زیادہ تیل ڈالیے۔ اب اس میں سارڈین مچھلیوں کو اس طرح رکھیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔
1: درمیانی آنچ پر پکائیں۔ گوشت ہو یا مچھلی، اس کی وہ سمت پہلے پکائیں جو آپ ڈش پیش کرتے وقت اوپر کی جانب رکھنا چاہتے ہوں۔ اگر سارڈین پکنے کے بعد سنہری رنگت کی ہو گئی ہو تو اسے پلٹ دیجیے۔
0: چونکہ سارڈین جلد پک جاتی ہیں تو انہیں پلٹنے کے بعد آپ کو صرف 2 منٹ تک مزید پکانا ہے۔ انہیں ایک پلیٹ میں اس طرح نکالیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ فرائنگ پین کو دھو کر اس میں سویا سوس، چینی اور پانی ڈال کر ملائیے۔ اب فرائنگ پین کو درمیانی آنچ پر رکھ کر سوس کو گاڑھا کر لیجیے۔ جب سوس گاڑھی ہو جائے تو سارڈین کو دوبارہ فرائنگ پین میں ڈال دیجیے۔ خیال رہے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ چونکہ سارڈین آسانی سے نرم اور بھربری ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ اسے بار بار پلٹنے کی بجائے فرائنگ پین کو تھوڑا گھما کر ہلاتے ہوئے پکائیے۔ جب سوس میں ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیجیے اور ایک چمچ کی مدد سے سوس کو سارڈین پر انڈے لیے۔
1: چاول بھی تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ دیگچی کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں۔ اب چاولوں کو نرمی سے کھول لیجیے۔ کفگیر کو گلائی میں گھماتے ہوئے چاولوں کو برتن کی تہ سے اوپر کی جانب لائیں۔ خیال رہے کہ جب چاول کچھ ٹھنڈے ہوں تو ان کے ڈھیلے نہ بنے۔ اگر سارڈین کی تیاری میں کچھ وقت ہو اور چاول تیار ہو چکے ہوں تو بہتر ہے کہ چاولوں والے برتن اور ڈھکن کے درمیان ایک خشک کپڑا لگا دیں۔ آئیے اب اس ڈش کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک مناسب بڑا اور گہرا پیالہ لیجیے۔ جاپان میں ایسے پیالے کو دوم بوری کہا جاتا ہے۔ پیالے کو چاولوں سے نصف بھر لیجیے اور سطح کو نرمی سے ہموار کر دیجیے۔ سارڈین کو چاولوں کے اوپر رکھیے۔ فرائنگ پین میں بچی ہوئی سوس کو مچھلی کے اوپر ڈالنا مت بھولیے۔
0: پیالہ تیار کرنے کے بعد اوپر جاپانی مرچ، سانشو کے پتے سجا دیجیے۔
1: جاپانی مرچ سانشو کے پتوں کو ہتھیلی سے مسلا جائے تو ان سے ایک مہک سی نکلتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ایک پیالی کے انداز میں موڑ کر بیچ میں مرچ کے چند پتے لیں اور پھر انہیں مسلیں۔
0: جاپانی مرچ سانشو پاؤڈر شکل میں بھی فروخت کی جاتی ہے، لیکن اس مرچ کا موسم ہو تو آپ کو یہ سٹورز میں تازہ بھی مل جاتی ہے۔ آپ انہیں کھانوں پر سجاوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہیں پیس کر کسی ڈش کے اوپر پھیلانا بھی بہت اچھا تاثر دیتا ہے۔ مرچ کے پتوں کو سارڈین کابایاکی کے اوپر ڈالیے اور لیجیے، ڈش تیار ہے۔
1: رواں سال بیل کے دن پر سارڈین کابایاکی کھانا آپ کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد دے گا۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کیچ آف دا ڈے کا، جس میں ہم آپ کو کھانا پکانے سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دویو دورانیے کے دویو نو اوشی نو ہی، جسے بیل کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے گل صاحب، جب آپ یہ نام بیل کا دن سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟
0: صوفیہ صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ موسم گرما اور اوناگی یعنی بام مچھلی سے متعلق ہے، کیونکہ ہر سال اس دن میں اوناگی ریستورانوں

0: گل ویسے وطنابے صاحبہ نے بڑا اچھا متبادل استعمال کیا ہے با مچھلی کا، کیونکہ سارڈین بھی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔
1: جی صوفی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بام کتنی مہنگی ہوتی ہے اور سارڈین تو انتہائی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے، اور جاپان میں روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے تو سارا سال دستیاب ہوتی ہے۔
0: جی گول، اور دوسرے کئی ممالک میں بھی انتہائی آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔
1: اچھا یہ بتائیں کہ اگر نہ ملے تو پھر آج کی ڈش بنانے کے لیے کون سی مچھلی استعمال کی جائے؟
0: کوئی بات نہیں، وہی مچھلی یعنی کہ بام اس آسانی سے اگر آپ کے ملک میں دستیاب ہے تو اسے استعمال کریں، جس کے نیمل بدل کے طور پر سارڈین کو اس کی ڈش تیار کی گئی ہے۔
1: اچھا پھر تو بڑی یہ بہترین سی ڈش بن جائے گی نا۔
0: بالکل وہی ڈش بن جائے گی، اور گل اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کوئی بھی دوسری مچھلی مثال کے طور پر ہارس میکرل وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔
1: اچھا چلیں، مچھلی کا مسئلہ تو ہوا حل۔
0: جی،
1: اور چاول بھی آپ ہمیشہ بتاتی ہیں کہ جو چاول بھی آپ سامعین کے علاقے میں آسانی سے دستیاب ہوں اسے تھوڑا سا نرم کر کے پکا لیں،
0: بالکل
1: کھچڑی کے انداز میں۔ تو یہ ٹھیک ٹھیک سبق بتایا نا میں نے آپ کو،
0: کھچڑی کے انداز میں نہیں، تھوڑا سا نرم،
1: تھوڑا سا نرم کر لیں۔ کھچڑی زیادہ نرم ہوتی ہے کیا؟
0: کھچڑی زیادہ نرم ہو جائے گی، اتنا نہیں۔ اس کے علاوہ گل، پوٹیٹو اسٹارچ نہ ملے تو کارن اسٹارچ سے بھی کام چل جائے گا، میں بھی اکثر پوٹیٹو کی جگہ کارن اسٹارچ استعمال کر ہی لیتی ہوں۔
1: اچھا چلیں، یہ تو ہو گئے جناب نعم البدل اجزاء۔
0: بالکل،
1: اور باقی اجزاء تو ہر جگہ بہت آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ ڈش میرا خیال ہے کہ بنا ہی لیں گے۔
0: بالکل آسانی سے بنا لیں گے۔ ایک چیز بھول گئے آپ۔
1: اچھا کون سی؟
0: سانشو یا پیپر لیوز۔
1: او ہو، یہ تو بھول ہی گیا۔ اچھا اگر اسے نہ بھی سجایا جائے تو کام تو چل جائے گا نا؟
0: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہربز ایسی ہوتی ہیں جن کی خوشبو سے کسی ڈش میں چار چاند لگ جاتے ہیں، جیسے پودینہ، دھنیا وغیرہ ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں۔ مچھلی کے ساتھ سویا ایک ہرب ہوتا ہے جو ہمارے یہاں اور کئی ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور مچھلی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا امتزاج ہوتا ہے۔
1: اچھا یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر آج کی ترکیب میں سوئے کو سانشو کی جگہ ڈالا جا سکتا ہے؟
0: جی بالکل، اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور گل مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے سامنے گرمیوں میں یہ ڈش ضرور بنائیں۔
1: جی اگر بنائیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔
2: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
3: جی سامعین، پروگرام آپ نے سنا اور سن کر یقیناً آپ کا بیکھا بیا کے دون کھانے کا دل چاہنے لگا ہوگا اور منہ میں پانی بھی آ رہا ہوگا۔ ویسے جب ہم چھوٹے تھے تو امی کہا کرتی تھی کہ مچھلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں مچھلی کم کھانی چاہیے، اور ویسے بھی گرمیوں میں گوشت یا مچھلی سے زیادہ سبزیاں یا ہلکے پھلکے کھانے کھانے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن جناب، جاپان میں مچھلی ہر موسم میں یکساں مقبول ہے، اور موسم کی مناسبت سے انہیں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسے اناگو کابیا کی دون، جسے موسم گرما کے ایک خاص وقت میں کھایا جاتا ہے، اور موسم گرما کی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ساما یا پیسیفک ساوری مچھلی کو موسم خزاں میں کھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان خاص دنوں میں یہ مچھلیاں اپنی غذائیت اور ذائقے کے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی اپنے علاقے میں دستیاب اجزاء سے کھبیا کی دون ضرور بنائیں، اور موسم گرما کی تھکان کو بھگائیں، اور ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے nhk.jp/urdu، اور اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 27 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکہ کے ایک خبر رساں ادارے نے خبر دی ہے کہ مشرق وسطی میں اعلی امریکی فوجی کمانڈر نے آبنائے ہرمز کے گرد بمباری کی کارروائی روکنے کی سفارش کی ہے۔ آکسیوس نے اتوار کے روز دو ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایڈمیرل بریڈ کوپر نے پینٹاگون، جوائنٹ چیفز اور وائٹ ہاؤس کو سفارشات پیش کی ہیں۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ امریکی ملٹری سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں 2 ہفتوں کے حملوں نے ایران کی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا، کوپر نے نشاندہی کی کہ بمباری کے مقرر کردہ اہداف زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل میں مزید ذکر ہے کہ سینٹ کوم کے کمانڈر نے کہا کہ ممکنہ اگلا قدم امریکی فوج کے مقرر کردہ 20% اہداف کو ختم کرنے کے لیے بڑی جنگی کاروائیوں کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا، لیکن حملہ نہیں کیا گیا۔ تاہم خبر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے زور دیا کہ بڑی جنگی کاروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کے بغیر گزشتہ 2 ہفتوں کی بمباری جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آکسیوس نے کہا کہ دیگر مشیروں کے ساتھ ساتھ کوپر کی سفارش صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جمعے کو ایران کے خلاف امریکی حملوں کو روکنے کے فیصلے پر اثر انداز ہوئی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز خبر دی کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق ملک امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ کیسپین میں روس اور ایران کے درمیان فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ہفتے کے روز بتایا کہ یوکرینی افواج نے وسطی روس میں یکاترین برگ میں ایک لاجسٹک سینٹر پر بھی حملہ کیا۔ یہ حملے ایسے وقت ہوئے جب یوکرین روس کی جنگی صلاحیتیں کمزور کرنے کے لیے اسے رصد کی فراہمی کے تسلسل میں خلل ڈالنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یوکرین کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بحیرہ کیسپین میں ایرانی تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ حملے میں ایک ملاح ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے روس اور یوکرین کے تنازع میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ تہران نے یوکرین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیف جنگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اتوار کے روز بتایا کہ انہوں نے کریمیا میں توانائی اور فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مقامات روس کی ایندھن بھرنے اور ڈرون کنٹرول کرنے کی کوششوں کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ روس نے 2014 میں کریمیا کو یک طرفہ طور پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
3: اوکی دس نے، ہاجیمیتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار۔
2: تام، میتے میتے،
0: تام دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: اوہ بہت بڑا ہے۔
3: ہاجیمیتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یاتے تسکتا اندارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توریماشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
3: شاشین او توریماشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشن کے معنی ہے تصویر۔ شاشن او توری ماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نقطہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشن او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی توری ماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: توریماشو، شاشین او توریماشو، شاشین او توریماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
6: کونو میسے نی ہائریماشو،
3: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کونو میسے نی ہائریماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائرو کی مس شکل ہے ہائری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہائری ماشو۔
3: ای دس نے،
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یعنی اچھا۔ جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے، اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: この店に入りましょう。 この店に入りましょう。

0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز کے ساتھ مشق کرتے ہیں. آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹا گھر جانا چاہتے ہیں. گھنٹا گھر کی جاپانی ہے
1: توکیدائی. توکیدائی
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے.
1: اکیمس. اکیمس.
0: تو آئیں گھنٹا گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
2: توکیدائی نی اکیماشو. توکیدائی نی اکیماشو.
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں. کچھ دیر کو کہتے ہیں
1: چوٹو. چوٹو
0: فعل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو اور اس کی مس شکل ہے
1: یاسمیماس. یاسمیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں
2: چوٹو یاسمیماشو. چوٹو یاسمیماشو.
3: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنپارے کو دیکھ کر کہا تھا. یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد, اسے یاد کر لیں.
4: سگوئی.
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز. یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے.
3: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: سگوئی.
4: سگوئی.
6: سگوئی.
3: سامعین اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
1: سگوئی.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے.
4: سگوئی. تام, میتے میتے. اوکی دس نے. ہاشیمیتے میماشتا.
5: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
3: اب ミヤーかサフリヒダイアットナマ。آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے.
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے. وہاں وسیع و عریض میدانی علاقے بھی ہیں, دلدلی خطے بھی, سہرنگیز خوبصورت جھیلیں بھی اور قدرتی گرم چشمے بھی. ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے. ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے. یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں.
3: اچھا انور صاحب, ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں.
0: فرانوں میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے. جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحد نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے.
3: واہ, یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا.
0: یقیناً. اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں. اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے.
3: سگوئی, حیرت انگیز. ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی.
0: جی ہاں, سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے, لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. اور اساہی کاوا شہر کے اساہی یاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں.
3: شاندار. بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے.
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں. صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامن اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں. اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے. وہاں کے یوباری خربوزے, مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں. ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پر لطف ہوگا.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 27 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکہ کے ایک خبر رساں ادارے نے خبر دی ہے کہ مشرق وسطی میں اعلی امریکی فوجی کمانڈر نے آبنائے ہرمز کے گرد بمباری کی کارروائی روکنے کی سفارش کی ہے۔ آکسیوس نے اتوار کے روز دو ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایڈمیرل بریڈ کوپر نے پینٹاگون، جوائنٹ چیفز اور وائٹ ہاؤس کو سفارشات پیش کی ہیں۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ

امریکی ملٹری سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں دو ہفتوں کے حملوں نے ایران کی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا، کوپر نے نشاندہی کی کہ بمباری کے مقرر کردہ اہداف زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل میں مزید ذکر ہے کہ سینٹ کوم کے کمانڈر نے کہا کہ ممکنہ اگلا قدم امریکی فوج کے مقرر کردہ 20% اہداف کو ختم کرنے کے لیے بڑی جنگی کاروائیوں کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا، لیکن حملہ نہیں کیا گیا۔ تاہم خبر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے زور دیا کہ بڑی جنگی کاروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کے بغیر گزشتہ دو ہفتوں کی بمباری جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آکسیوس نے کہا کہ دیگر مشیروں کے ساتھ ساتھ کوپر کی سفارش صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جمعے کو ایران کے خلاف امریکی حملوں کو روکنے کے فیصلے پر اثر انداز ہوئی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز خبر دی کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق ملک امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ کیسپین میں روس اور ایران کے درمیان فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ہفتے کے روز بتایا کہ یوکرینی افواج نے وسطی روس میں یکاترین برگ میں ایک لاجسٹک سینٹر پر بھی حملہ کیا۔ یہ حملے ایسے وقت ہوئے جب یوکرین روس کی جنگی صلاحیتیں کمزور کرنے کے لیے اسے رصد کی فراہمی کے تسلسل میں خلل ڈالنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یوکرین کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بحیرہ کیسپین میں ایرانی تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ حملے میں ایک ملاح ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے روس اور یوکرین کے تنازع میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ تہران نے یوکرین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیف جنگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اتوار کے روز بتایا کہ انہوں نے کریمیا میں توانائی اور فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مقامات روس کی ایندھن بھرنے اور ڈرون کنٹرول کرنے کی کوششوں کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ روس نے 2014 میں کریمیا کو یکطرفہ طور پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار،
2: تام، میتے میتے،
0: تام، دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: اوہ، بہت بڑا ہے۔
3: ہاجیمیتے میماستا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یاتے تسکتن دارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توری مشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: اینے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں، بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
3: شاشین او توری مشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشن کے معنی ہے تصویر۔ شاشن او توری مشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نقطہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو مشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشن او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی توری ماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے، توری
5: ماشو، شاشن او توری ماشو، شاشن او توری ماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
7: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائیری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہائیری ماشو۔
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یعنی اچھا۔ جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے، اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: ہائیری ماشو، کونو میسے نی ہائیری ماشو، この店に入りましょう。
0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ گھنٹہ گھر کی جاپانی ہے
5: توکے دائی، توکے دائی۔
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے
5: اکیمس، اکیمس۔
0: تو آئیں گھنٹہ گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
8: توکے دائی نی اکیماشو، توکے دائی نی اکیماشو۔
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں۔ کچھ دیر کو کہتے ہیں
5: چوٹو، چوٹو۔
0: پہل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو، اور اس کی مس شکل ہے
5: یاسمیماس، یاسمیماس۔
0: تو سامعین کوشش کریں
8: چوٹو یاسمیماشو، چوٹو یاسمیماشو۔
1: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنپارے کو دیکھ کر کہا تھا۔ یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد، اسے یاد کر لیں۔
2: سگوئی،
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز۔ یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: سگوئی،
2: سگوئی،
10: سگوئی۔
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: سگوئی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
7: اوکی دس نے، ہاجیمیتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
7: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: اب ミヤ کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے۔
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے۔ وہاں وسیع و عریض میدانی علاقے بھی ہیں، دلدلی خطے بھی، سحر انگیز خوبصورت جھیلیں بھی، اور قدرتی گرم چشمے بھی۔ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے۔ ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے۔ یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔
1: اچھا انور صاحب، ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں۔
0: فرانوں میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے۔ جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحد نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے۔
1: واہ، یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا۔
0: یقیناً۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے۔
1: سگوئی، حیرت انگیز۔ ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی۔
0: جی ہاں، سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور اساہیکاوا شہر کے اساہیاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
1: شاندار۔ بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے۔
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں۔ صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامن اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کے یوباری خربوزے، مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں۔ ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پرلطف ہوگا۔